0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.